to change. Always in the new, a lot of suffering.

0: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Avram Jancu Cluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: What's up, everyone?
0: Napoca FM 102.2 FM.

0: Da.
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, Cluj!
3: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2.
0: E musai, chiar dacă plouă. E musai să fii de dimineață, de la 7 la 10, cel puțin aici la emisiunea asta care se numește Matinalul Orașului Tău, într-un fel. Bună dimineața, bună dimineața. Ce dacă plouă? Care-i? Am văzut că v-a scos mașinile de dimineață. Păi pelerine nu mai sunt, domne, în lumea asta, în Clujul ăsta bogat. Nu mai sunt pelerine și niște încălțări de alea mai rezistente. Waterproof. Dar chiar nu mai sunt waterproof, e numai mașina. De 20.000, 30.000, 40.000, 80.000 de euro, 120.000 de euro. Am înțeles că, da. Totuși, domne, s-a dus vremea pelerinelor.

0: ce se întâmplă afară. E bune acum, prieten, da. Chiar așa de sperioși am devenit. Nu, că mă doare, de-aia fac așa de dimineață. Bună dimineața, cu drag vă salută, stând de ploaie un piculeț, Ștefana Lucoroian. Facem să fie bine și astăzi într-un fel sau altul, dar ne străduim împreună. Am primit un mesaj de la Nicolae la ora 12:25. A fost primul care ne-a scris. De fapt, el a trimis vreo 20 ceva de mesaj. Na, m-a întrebat dacă mi s-a umplut WhatsApp-ul aici. Mai multă lume ne-a scris zi de dimineață, inclusiv Nina, pe la 4:20. Și ea, mulțumim frumos tuturor celor care ne-au trimis mesaj. O zi bună să avem și încoate. Zic, ce dacă plouă? Da, de urât, Ștefan. Nu e, Doamne, urât. Cum să fie urât? Plouă. Asta e, ce care-i, cum adică e urât? A, că ne stropim un pic pe Botoșei, aia e altă povestire.
1: Bună dimineața, bună dimineața, musai, bună dimineața. Astăzi vine.
0: Exact.
2: Bine, morning,
0: foarte bine. Bună dimineața, bună dimineața, gata, pornim la treabă, poftiți pe la noi.
1: Mateu. Da, se faină și weekend plăcut.
0: Numai bine. We are the light.

Suntem lumina. We are the light. Aici de dimineață împreună cu ascultătorii noștri. Ceea ce e foarte, foarte bine. Bună dimineața, bună dimineața. Nu uita WhatsApp-ul nostru 0734 407 407. Cei buni abia ușor, ușor acum vine. Cei buni acum vine. Stați pe aproape, stați pe aproape. Că avem și ghicitoare, avem și premiile. Avem, sperăm, sperăm din toată inima că avem și buna dispoziție necesară de dimineață. Ia să vedem ce facem cu ghicitoarea. Sunteți pregătiți? Unii dintre tinerii noștri prieteni deja au intrat în vacanță. Le dorim o vacanță frumoasă. Celorlalți, de asemenea, o bună dimineață. El te fură, iar tu nici nu-l vezi, nici nu-l auzi. Ce să fie oare? El te fură, iar tu nici nu-l vezi, nici nu-l auzi. Să vezi tu, acuș, mesaje care vin și foarte bine că vin.

0: ascultă noastră în general și în dimineață de la 7 la 10. În special vin răspunsurile la ghicitor, unul după celălalt, unul după celălalt, foarte bine, la 0734 407 407. Care sunt răspunsurile? Ia să vedem care povestea. Aici, distracție? Uite, distracție, domn. Îl doare în cot pe prietenul nostru că plouă. Uite.
1: Ai văzut, domnul, ce fac? Fără cafea nu se poate, n-ai
0: exact,
1: ce face.
0: Și fără Napoca FM. Foarte bine.
1: Și te rog frumos, nu ne mai te trimite ne luăm pelerine, că n-ai văzut cât e pelerinile în magazine, că e mai scump ca Loganul meu. Bine, n-am Logan, dar nu.
0: Hai, să-ți fie bine, mulțumim frumos, dragul nostru. Răspunsul la ghicitoarea minunate tale emisiuni este somnul. Nu, a mai zis cineva somnul. Nu e somnul, îmi pare foarte rău, serios. Te mai gândești. Eventual, vă las la două încercări. Hai, treacă!

0: Ciu. Mulțumim frumos, bună dimineața și spor la treabă. Ne curăță oamenii, oi. Bună dimineața, bună dimineața. Cine-i?
1: Salut, Ștefan, eu sunt Alex de la Cluj și eu, după ce de la școală, mă duc la bunici.
0: Super! Și tu?
2: Salut, Ștefan, ești o minună de-a papirat și...
0: Și? Bravo, draga noastră! Dragii noștri, mulțumim frumos! Dragul nostru, te-ai tuns, te-ai aranjat, că parcă văd o sprizură super califragilistică. Cel mai tânăr prieten al nostru, că el vorbesc de dimineață. Bună ziua, răspunsul la ghicitoare este, zice, vine Vlăducu. Îți dai seama că am ce zice Mihai? Neața, facem gălăgie, pe dar fără gălăgie, ce bucurie de treabă. A venit degeaba atunci aici. Uite, mesaj de la un pretin, să nu zici că nu ne ascultă lumea, dar să și meargă netul, Ștefane. Da, frumos mesaj, dar frumos, prietene, ai și tu cu mesaje de felul ăsta, bine? Ok, nu puteți zice la radio. Da, câte mesaje ai trimis, Nicolae? Ai ajuns la 30 de la ora 12 și jumătate. Hai, Ștefane, răspunsul la ghicitoare este bun, acela este răspunsul corect. Uite, și Mirela Diana zice ceea ce trebuie să zică de dimineață. Ce zice? Timpul? Nu, nu e timpul. Mai încearcă o dată și cu asta basta, Flo, bine? Mulțumim frumos, bună dimineața, să fie oare răspunsul la ghicitoare? Da, draga noastră Flavia, acela este răspunsul la ghicitoare. Mulțumim. Te fură timpul? Nu e timpul, e altceva. Insistăm la

și Matei. Răspuns corect. Punem pe listă, bine? Mulțumim frumos de străduință de a ne da răspunsul corect și mai ales de a ne saluta. Aici, el te fură, iar tu nici nu-l vezi, nici nu-l auzi. Bun, am rezolvat și chestiunea asta. Pornim în continuare cu deșteptarea, cu informarea, bună dispoziție. 11 grade, maximă de 18 și plouă la Cluj.

0: Prieteni, nu e timpul, nu e somnul. Mare, mare grijă. Nu e timpul, nu e somnul la ghicitoare.
1: Bună dimineața, Ștefan. Sunt Carina. Răspunsul la ghicitoare, crezi?
0: Oh, crezi că este? Ce să fie oare, mă, Carina? Îți mulțumim frumos pentru mesaj de dimineață. Mulțumim foarte mult. Ce se întâmplă, domne, acolo? V-ați trezit, domnul? Alo, domnul, v-ați trezit?
2: La bună, Ștefan, neața bună, Radio Napoca FM. La păi musa de dimineață. No, m-am trezit, am cafea de la bun, dar bun, bun, nu așa, mă. Oi, să vezi, am cum lucrez. No.
0: Na.
2: Atunci ce zici, tu lucri sau iară mă dai din gură că îți place? Da, îți place, ioi ce îți place, ioi.
0: Dar unde-i soarele?
2: Hai să avem o vinere faină cu tăță!
0: Unde-i soarele? Zi repede, unde-i soarele? Timpul este răspunsul meu, zice Alin M. din Florești. Nu e timpul la ghicitoare. Musai, bună dimineața, e vine. Răspunsul la ghicitoare este somnul. No, e dulce, dar nu e. Ne fură, dar nu e. Într-adevăr, bună dimineața, Ștefan, somnul la ghicitoare. Weekend fine să avem. Nu e. Ce să mai zic că nu e. Mai multe lucruri pot să le zic aici, că nu sunt, dragi prieteni.
3: Bună dimineața, nu contează că azi plouă, avem party pentru ziua lui Alexandru.

0: Andru, cu prietenii și colegii. De-abia așteptăm să ne distrăm. Vă pupăm și weekend plăcut. Pa!
1: La revedere!
2: Numai bine, la reauzire, Alexandru! La mulți ani, dragul nostru, bucurii să ai!
1: Dimineața, Ștefa, Maria din Dezmir, astăzi e bine!
2: Maria, te îmbrățișez, mulțumim frumos! Sergiu, Silviu, Cezar ne salută și ne spun bună dimineața! Iar prietenul nostru, Marius, cu vecinele lui cu tot, ne-a zis că merge o cafea, cum să nu meargă, domne, și în compania aia pe care, mă rog, mi-ai expus-o tu aici de dimineață, cum să nu meargă? La muncă, zice Sanda, exact, la muncă!
3: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
4: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, Cluj!

0: Bună dimineața, Ștefan!
1: Bună dimineața, Ștefan!
0: Este weekendul!
1: Este weekendul! Te rog
0: să ne pui It's Friday again!
1: It's Friday again!
2: Good morning, everyone!
3: Musai de dimineață!
4: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Great music for a perfect morning.
2: Musai de dimineață.
3: Turn the volume all the way up.
4: All right, let's go.
5: Naboca FM. Aici e vibe-ul.

0: It's Sunday day.
1: It's Saturday, Sunday, what?
0: It's Friday, then there's the wave. Pentru că e Friday, e Saturday și e Sunday. I want the weekend, zicea piesa pe care o știți foarte, foarte bine cu bună dimineața. Tuturor, cu mic, cu mare, o bună dimineață. El te fură, iar tu nici nu-l vezi, nici nu-l auzi. Oare ce să fie, dar nu e somnul, nu e timpul. Ca să vă mai ajut un piculeț, un pic, un pic, un pic. Da? Ați reținut ghicitoare, o mai spunem o dată. El te fură. Nu e statul român. Alo! Extraordinar. Încetați, e momentul acesta. El te fură, iar tu nici nu-l vezi, nici nu-l auzi. Bună dimineața, bună dimineața. Vă aștept în continuare la 0734 407 407. O să facem și pronosticuri pentru campionatul mondial. Ultima dată astăzi. Plicticos meci mi s-a părut aseară. Mă rog, nici nu m-am uitat chiar la tot. Da, pierdere de vreme. Într-un fel, dar mă rog, asta e altă povestire. Că mai am văzut și pe după aceea, după meci, pe oamenii din studio. Era o fată, era cinema, Ștefan Bănică.

0: ceva mai târziu, un piculeț, un piculeț. Bun, ce zice? A venit și Alexandra? Uite-o, domne, că a venit și Alexandra. Bună dimineața! Și Tiana, bună dimineața! Mulțumim frumos de salut! O bună dimineață să aveți! Da, Luminița, bună dimineața, draga noastră, acolo unde ești. Parcul Bazilescu plouă acum, nu poți să te duci. No. Bună dimineața, răspunsul pentru ghicitoare este sigur că da, Paula. Trebuie să te trecem pe listă și pe tine. Bună dimineața, Ștefane, răspunsul la ghicitoare. Ai, Sorine, peste venchiule, te joci aici de dimineață. Bine faci, dacă te joci, că știi, noi ne jucăm. Bună dimineața, da. Ai ce freză ai, mă, cu fulgerul ăla, super. Foarte tare, foarte, foarte tare, sigur.
1: Da, eu m-am întors și mi-a făcut și fulger.
0: Văd, ești tare, bun, foarte frumos. Să ai o vacanță frumoasă, dragul nostru, toate cele bune. Cine mai e împreună cu noi? Doru ne salută, mulțumim frumos. Și aici cine e?
2: Bună dimineața, Ștefan. Astăzi mă duc la paradă, pupiș cu ștupiș.
0: La paradă merge, super! Dacă ne zici și cum, care e prenumele tău, super ar fi. Îți mulțumim frumos!
2: Bună dimineața, Ștefan. Astăzi mă duc la paradă, pupiș cu ștupiș.
0: Și o zi cu sclipiș să ai, chiar dacă plouă. Mulțumim frumos! Încă o dată mulțumim frumos pentru mesajele care vin. Să fie!

pornire. Iarăși plouă, iarăși e rece, iarăși... Aoleu, începe tiful astăzi cu vremea asta. Mulțumim frumos. Și acum, pentru că văd aici în playlist dame un grrr fantomel, vă aduc aminte de Wonder Family Fest la final de iulie, început de august, la Wonderland. Și acolo cu mic, cu mare, să fim prezenți la Wonder Family Fest. Un eveniment important la Cluj, la Wonderland, dragi prieteni. Va fi și fantomel prezent, da. Exact. Un grr. Un grr, domne.

0: Bună dimineața, Ștefan! Eu sunt Francesco și răspunsul la ghicitoare este...
1: Music for your morning!
2: Musai de dimineață!
3: Bună dimineața, Ștefan! Eu astăzi mă duc la lucru din nou. Până la 12 ani noapte am lucrat și acum iarăși la lucru. O zi bună! Sper să câștig astăzi!

Bună, ploaia! Bună dimineața! E bună, e bună, chiar dacă a scos mașinile astăzi de dimineață, dar treacă, merg. Mulțumim frumos. Delea ne răspunde corect la ghicitoare, Delea, și zice, îmi spune să mă treci pe listă. Câte pretenții, dom'le, de dimineață, câte pretenții. Ai, ai, ai, da, vedem cum facem, rezolvăm noi lucrurile. Aici de dimineață, la Musai de dimineață, la Napoca FM, Ștefan Alu Coroian vă salută cu drag. Și stă și el de ploaie, ce să facă, deși parcă nu mai plouă, este? Bună dimineața, bună dimineața, vorba prietenului nostru. Astăzi e de asemenea, ieri a început Sports Festival, că vorbim de festivaluri. Ieri a început Sports Festival. Azi începe TIFU, festivalul de film TIF. Ba, festivaluri, domnule, avem la Cluj. Numai distracție, numai mese, terase, zile bune, Musai de dimineață. Aoleu, totul e minunat dacă vrei să privești lucrurile în felul ăsta. Dacă nu, atunci le privești cum îți dorești tu. Încă o dată, ghicitoarea, să mai zicem că au apărut... prieteni noi pe frecvență 102,2 sau pe internet, că se aude la pocafm.ro, el te fură, iar tu nici nu-l vezi, nici nu-l auzi și ca să vă ajut un pic, nu e nici timpul, nici somnul. Bună dimineața! Râdeam la știrea asta. Vă scuzați, nu-i frumos ce fac, da? Am râs acum de dimineață, n-am, mă scuzați. Românii se consideră imuni la manipulare. Aoleo, mai mult de jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război, despre pandemii și alte minunății. Mai mult de jumătate, domne, pe mine? Hai, domne, că nu mă păcălește nimeni pe mine, domne, matale, nu mă cunoști, serios.

Cășului nostru, drag prieten, cu bună dimineața aici la noi. Întotdeauna cu bună dimineața de la 7 la 10. Mulțumim frumos, neața. Răspuns la ghicitoare este Mircea. Să trăiești, Mircea, toate cele bune. Spor la vânzări acolo, Mirciulică. Toate cele bune. Și nu uita că trebuie să... Bine, Mirciulică, trebuie să rezolvăm lucrurile. Nu se poate. Trebuie să punem lucrurile pe roate. Prietena, asta am vrut să-i zic. Poate v-ați întrebat ce vor să rezolve oamenii ăștia de dimineață. Trebuie puse lucrurile pe roate. Asta trebuie făcut. Sigur că da. Mulțumim frumos. Bună dimineața, Elisa, Amelia, Vlad. Bună dimineața. Mulțumim frumos. Nu e hoțul. Nu, no, nu, no, nu, no, nu no, e...

Dărcanou, Facebook și TikTok. Îi mulțumim frumos prietenului nostru pentru dărnicie, pentru că s-a gândit la tinerii noștri prieteni care mereu, mereu ne trimit mesaje vocale, ne scriu dis de dimineață. Săptămâna viitoare ușor, ușor vacanță și ne-am auzit cu ei în septembrie. Sănătoși și bucuroși. Ia să vedem cine câștigă aici de dimineață o periuță de dinți de aia profesională, dar pentru copii. Disney, deosebită, extraordinară. Tragem la sorți momentul acesta. Delia, Delia S, da, o tânără prietenă de-a noastră. Bună dimineața, bună dimineața. Dacă nu ne aude, o să o sunăm noi pe Delia. Mulțumim frumos. Atunci viața, zice Elisa. Nu, Elisa, îmi pare rău. Uite, așa se duce, bum! Dacă tot vorbim de ghicitoare, da? El te fură, iar tu nici nu-l vezi, nici nu-l auzi. Dar nu e somnul, nu e timpul, nici viața. El am zis, da? La masculin. Da, asta e. Mă rog, sau neutru, ce-o fi. Acum, dar vă descurcați voi cu răspunsul la ghicitoare. Mulțumim, nu e nici grâu, dragă Luminița. Nu e nici grr, nici grâu. Bine, mulțumim frumos. Bine că am rezolvat lucrurile și cu cei mai tineri prieteni ai noștri. Uite, răspuns corect din partea Cristinei M. Mulțumim frumos.

Bună, Anastasia și Matei. Bună dimineața. O fi hoțu? No, e hoț, dar nu e hoțu. Știi? Că te fură. Te fură. E hoț, dar nu e hoț. Uite, zis Nina, răspunsul corect. Ai început cuvântul. O, lasă-mă, Nina, mamă, dar nici chiar așa. Nici chiar așa. Hai să mai înseninăm un pic atmosfera la Cluj. Sunny, one for true.

0: 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profite de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii, numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zilele promoționale Diego, 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
0: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Aveți grijă că e dragostea. Aveți mare, mare grijă că e dragostea. Is it love? Voi, fetelor, ce faceți acolo? Vă dansați? Ce faceți? Uite, bă, cu Sani, cum dansează fetele la frizerie. Sani! Da, da, da, one for true, I love you. Bună dimineața, fetele, spor la treabă acolo, la aranj. Să fie Clujul frumos, fetelor. Faceți Clujul frumos. Bună dimineața. Este vineri, Larisa. Mulțumim frumos, Larisa, o bună dimineață. Să fie bine, draga noastră. Să fie bine, bine, foarte bine. Mulțumim frumos. O bună dimineață. Mulțumim că sunteți cu noi disă de dimineață. Și să continuăm, nu? Neața, la ghicitoare, eu cred că e Adimandă. Dă răspunsul corect. Foarte bine, trecem pe listă. Zi frumoasă, îți dorești un weekend minunat, zice Marișca. Marișca, toate cele bune. Oare să fie, Ștefane? Da, draga noastră, Flavia, dar nu ți-am zis de la început, măi, Flavia, că el te fură, iar tu nici nu-l vezi, nici nu-l

0: bună dimineața, Tudor! Bă, Năștur, să trăiești toate cele bune, cele bune, cele bune! Bună dimineața, Ștefan, eu cred că este timpul. Nu, Alexandra, am spus că timpul și somnul scoatem din ecuație, că așa se exprimă lumea acuși, neața, somnul să fie, Ștefane. Timpul și somnul nu este căline. No, no, no, neața bună, Ștefane, aoleu, ești pe drum? Mm-hmm. Dar pe unde ești acolo? Pe unde mergi tu cu mașinuța să nu te plouă, Alex? Facem pronosticuri. Ce ziceți pentru cine câștigă pentru campionatul mondial? Cine câștigă, domne, campionatul mondial? Este întrebarea. Sunteți pregătiți? Sau ați ajuns la lucru și vă vede șeful că sunați pe la radio? Mm-hmm. Ia zice 0264585888 0734407407. Avem două city break-uri, dragi prieteni, în iulie le dăm, când se termină campionatul mondial, să vedem cine câștigă campionatul mondial, cine a dat răspunsurile corecte. Da? Sunteți gata? Bun! Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cu cine vorovim? Ai răcit! Ai răcit!
1: Sunt puțin răgușit, da, că m-am trezit de dimineață.
0: Când te trezești la 10, nu mai ești răgușit?
1: Nu mai.
0: Cu cine vorbim?
1: Adrian M.
0: Adrian M. Sămănăștur. Cine câștigă campionatul mondial de fotbal, care a început aseară?
1: Brazilia!
0: Samba du Brazil! O să ascultăm și piesa aia.
1: Exact, ascultăm.
0: Adriane, bucurii, succes și să-ți fie bine în general.
1: Numai bine,
0: Adriane, puteți suna Siri și pe 0734 407 407. Două city break-uri vă așteaptă, plus o cană și un tricou musai de dimineață în Apoca FM pentru cei care câștigă premiul aici, da? Așa că mai avem telefoane, vedem despre ce e vorba. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Ștefan!
0: Bună dimineața! Cu cine vorbim? Cred că te aud cu întrerupere un piculeț și ar trebui să ne auzi mai bine. Încă o dată.
2: Cătălian Matias de la Cluj.
0: Maria M, da?
2: Matias.
0: Manias.
2: Mat.
0: Brr, brr, brr. Voi înțelegeți, prezent? Că nu prea înțeleg. Mai zi o dată, te rog.
2: Mat.
0: M-A-R.
2: M-A-T-I.
0: M-A-T-I? Tomadi.
2: Da.
0: Suntem ca la televizor acolo când... Cum vă numiți? Așa, uite că mama se aude mai bine. Sau cine e acolo? Așa, se aude mai bine. Cine zice mami că ar fi... Cine câștigă campionatul mondial?
2: Portugalia!
0: Te-am trecut pe listă, bine?
2: Da.
0: Îți mulțumesc frumos. Scuze că nu ne auzeam, dar asta e povestea cu legătura, bine? O zi bună, vacanță minunată, bună dimineața, 0264585888 sau 0734407407, destul de plicticos a fost meciul de aseară de deschidere. Mă rog, a mai cântat Andreea Bocelli, a mai cântat Shakira și, mă rog, câțiva pe acolo au mai cântat. Vă așteaptă două city break-uri, da? Adică doi câștigători vor fi, un tricou și o cană, dragi prieteni. Așa că lucrurile sunt pe drumul cel bun. Iar, apropo de Shakira, imnul campionatului mondial, e ăla cu Dai, Dai, Dai, da? Shakira și Burna Boy. Avem cine ne sună. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cu cine vorbim?
3: Ioana S.
0: Ioana S. Cine câștigă campionatul mondial, Ioana?
3: Brazilia!
0: Am trecut pe listă, Ioana. Să ai noroc și, în general, bucurii în viață.
3: Mersi frumos, weekend fine.
0: Numai bine și la muncă?
3: Da.
0: Bine, spor, draga noastră, și weekend.
3: Mersi la fel.
0: Weekend bun, chiar dacă plouă. Nu ne oprește pe noi ploaia din bună dispoziție de dimineață și din weekendul acesta. Nici vorbă de așa ceva.

0: Cine câștigă, domne? Ia zi, Matale, la telefon, dacă tot ai sunat acum și ai intrat.
1: Doina S. Argentina.
0: Doina S?
1: Da.
0: Argentina?
1: Da, da.
0: Bine, draga noastră. Ar fi o chestie extraordinară să mai câștigi o dată cu Messi, când care se va retrage, nu?
1: Nu. Da, da.
0: Da, da, nu.

0: Brazil Samba de Janeiro, Janeiro, dragi prieteni. Yeah.
1: Hello.
0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Și la mulți ani.
1: Vă mulțumesc mult.
0: Să fiți fericiți, bucuroși, într-un mulți ani.
1: Vă mulțumesc frumos, asemenea.
0: Mary, Mary, Mary, știi ce a zis Marius, că te iubește?
1: No, și eu iubesc.
0: Sunt pe 44. Îmi suni, te rog, soția. Opresc la poartă, urc la tine. Și o sun eu. Bine, draga noastră, să fiți fericiți, sănătoși, cum spuneam, într-un mulți ani.
1: Da, mulțumesc frumos.
0: Cu mare, mare drag, aveți grijă de voi, da?
1: Da, da, da.
0: Bine, draga noastră, Mary, numai bine, bucurii. Toate cele bune, Mariu, și ție, la mulți ani, dragul nostru. Să-ți fie bine, să vă fie bine.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Good music and a good morning. Napoca FM.

So sweet, so sweet, la 8:23 de minute. Bună dimineața încă o dată la Musai de dimineață în Apoca FM. Știți deja, radioul orașului nostru. Elev din Valea Jiului eliminat din bacalaureat după ce a primit pe telefon ceea ce ați primit și voi, mulți dintre voi, ieri. O avertizare ro-alert. Păi încurcă ro-alertul ăsta serios, na. Pe lângă faptul că te sperie, te și încurcă la examen la bacalaureat. Elev din Valea Jiului eliminat, domne, eliminat din cauza ăstora cu ro-alertul. Aoleu! A fost eliminat pur și simplu. Ieri, după ce telefonul mobil pe care l-avea la el a început să sune în urma unei avertizări, ro-alert de furtună. Ce furtună a fost, domne, ieri? Ce furtună a fost, că a plouat 5 minute un pic mai abitir, așa? Aoleu, și ăștia de la ro-alert se sperie, domnă. A fost transmisă ieri și în județul Hunedoara și la Cluj și prin alte părți povestea cu ro-alertul. Elevul se afla în sală pentru a susține proba de evaluare a competențelor într-o limbă străină de circulație internațională și în urma acestui incident nu va mai putea participa la următoarele două sesiuni ale bacalaureatului. Cel mai probabil telefonul a sunat în urma unei atenționări ro-alert. Este pentru prima oară când se întâmplă așa ceva. Din păcate, elevul a fost eliminat din examen și nu va mai putea se prezinte la următoarele două sesiuni ale bacalaureatului, a spus un inspector școlar. Na, minune cu ro-alert. Mă încurcă, mai mult încurcă ro-alertul decât rezolvă lucrurile. Serios, na. Aoleu, mă întreabă Mihăiță. Ștefane, câte scări au tunelul ăla care merge spre liceu la Sighișoara? Câte scări sunt până la urmă la tunelul ăla, Ștefane? Te rog să lămurești, că până la urmă nu s-a lămurit chestiunea asta. Ai, bate, tot eu trebuie să te lămuresc, Mihăiță, mă. Scara acoperită, da? Cunoscută și ca și scara școlarilor din Sighișoara. De acolo, de pe strada școlii, urci pe scara acoperită, ajungi la liceul Săsesc Iosef Haltrich și, de asemenea, la biserica din deal. Prietene, unii zic că 175, deși e o problemă. Dacă te apuci să le numeri,

Deci inițial ai tu dreptate, Mihăiță. 300 de trepte a avut inițial. Dar s-au plâns elevii, că dom'le, da, prea multe, înțelegi? Aia când întârziam la școală dimineața, știi cum gâfâiai acolo pe tunelul ăla? Să ajungi repede la ore la matematică. Gâfâiai, nenicule, până ajungeai sus, dar 4 ani de mișcare, super! 4 ani de mișcare a prins extraordinar la liceul Săsesc Iosef Altric. Ai reținut? Deci dacă nu merg de mai multe ori, îți iese de fiecare dată diferit. Ori 176, ori 178, ori 175, dragi prieteni. Așa că asta e situația. Și poate mergeți la Sighișoara, într-un city break, și numărați voi, dragi prieteni, scările. Și ne ziceți și nouă cât a ieșit. Bine? Dacă poate mergeți la Teo, că Teo chiar acolo lângă scările acoperite, la pivnița și pensiunea lui Teo, în cetatea Sighișoarei, de la teo.ro. Ce ziceți? Ai grijă la ghicitoare.

0: Boka FM. Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Cluj e în mișcare, iar tu ești în control.

0: mobilitatea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda,

0: music for your morning.
1: Musai de dimineață.
2: Salut, eu sunt Almud, iar tu asculți Musai de dimineață, matinalul orașului.

frumos să salutăm și pe Emil și pe Mihaela, bună dimineața, și pe Ioana, bună dimineața, și pe voi toți cu bună dimineața, și pe Tante Maria. Bună dimineața, să fie bine. Mai vedem, Ștefan a adus sacii cu casete, pe cum să nu-i aduc? Eu am venit pe jos, am zis că prin ploaie așa, să-mi aduc aminte de copilărie, mi-am luat pelerina. Da, văd că și un ascultător de al nostru, oare Liviu e? Mi-a arătat că are pelerină, că v-am întrebat de dimineață, dar cu pelerină.

cu sacii de casete. Sigur că da, i-am pus aici frumos, i-am urcat 3 etaje. Sunt pregătiți după ora 9 muzica de pe casete și cele 2 casetofoane Sanio, cumpărate din consignație. Sunt aduse din Germania, sfârșitul anilor 80. Dacă funcționează că-s bune, că de-alea Sanio, dar Sanio cu Y, nu cu I de la românesc. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Are Y, adică e original, domne, japonez.

spate la mixer și după ora 9 ne răspățăm cu muzica de pe casete. De fapt, vă răspățați voi înainte de toate, că voi alegeți muzica vinerea după ora 9. Oare în sacul 234 ce găsești? Păi spun imediat dacă ești... Stai un pic, că spun imediat, îi punem pe băieți să caute. Sacul 234, băieți, ce casete găsiți pe acolo? Imediat vorbim. Neața, domnul Ștefan, să vezi în Gheorghe.

Bă, chiar așa tare a plouat, serios, că eu am venit pe jos, am văzut cum n-a plouat la mișto, mă scuzați de expresie aici la radio de dimineață, că nu-i cea mai potrivită exprimare, dar a plouat de dimineață pe la ora 6 la mișto, s-au înfundat canalele la, tot la mișto, așa? În Detunat, auzi, acolo în zona respectivă, în Gheorghien, pe alea Detunata, era bazin de not și plin de hârtie igienică pe jos, Doamne ferește, pe unde s-a scurs apa. Ouăleu! Ia vedem ce vrea ceferistul cu pelerina lui, cu tot de CFR, Liviu, da, el era. Eu umblu cu busul. Sincer, aseară am numărat vreo 12 autobuze goale, goluse. În schimb, era paralizat tot Clujul de mașini mici. Nu mai zic nimic, că se supără ascultătorii noștri pe noi dacă vorbim de autobuze de dimineață și ei cu mașinile mici. Nu mai zic nimic, Liviule. Ce dacă e Vinerea Verde asta? N-am voie să-mi scot mașina? Te deranjează cu ceva, vorba ascultătorului nostru? Eu decât să circul cu autobuzul, circul pe jos. Mă văd ascultătorii în autobuz, își fac o părere rea despre mine, da. Pe jos mai treacă, merg, zice, să vrea să facă mișcare.

frumoasă piesă. Respir, respir, respir, oxigenează corpul, oxigenează, da, sângele, oxigenează. Dar prin mișcare, nu așa, alo? Prin mișcare de dimineață, mulțumim frumos. Mișcăm, mișcăm aici cel puțin la Musai de dimineață. Vă spunem bună dimineața și mai mișcăm un piculeț, un piculeț. Stepanul Spice Girls, se poate? După ora 9 căutăm în sacii noștri aici Spice Girls, Stepane. Un Beat It cu Michael Jackson, se poate? Nu știu, să întrebăm pe băieți, să vedem, găsesc Beat It cu solo-ul ăla de chitara lui Eddie Van Halen, regretatul chitarist de la celebra trupă Van Halen. Dar povestim după ora 9, dragi prieteni. Marița, bună dimineața! Ai dat răspuns corect, oare, Marița? Nu e anul, nu, nu.

blocat scurgerile și în Florești și în Dâmbu Rotund pe la ora 17. S-a blocat canalizarea. Ieri chiar a plouat tare la un moment dat. Pe la cât? Pe la 6? După amiaza? Plouat. Dar numai vreo 5 minute, 7, 10 minute maxim, nu mai mult. Da, dar în rest a fost bine. Mulțumim frumos, bună dimineața! Iese și soarele, stai liniștit! Trebuie să fim pozitivi. Păi eu ce v-am spus de dimineață? Nu ne îngenunchează pe noi o ploaie? V-am zis de dimineață, Ioana, mamă, nu... Chiar dacă stăm în Dâmbu Rotund, de acolo apa se scurge în Grigorescu. Aici trebuie să am o discuție cu voi un pic, cei din Dâmbu Rotund. Apa aia se scurge aici în Grigorescu. Și nu e corect. Trebuie să vedem cum rezolvăm. Bine? Bun. Bună dimineața și spor la treabă. Bună dimineața, Ștefan, un shaking Steven. Give me your heart tonight. Trebuie să... Da,

urcăm cum le găsim. Bine? Mulțumim frumos de interes. Rămâneți în continuare cu noi, dragi prieteni. Nu uita de 0264558588, 0734 407 407, că mai facem și pronosticuri. Cine câștigă, iată, campionatul mondial de fotbal. Da? Așa că fiți aici cu noi de dimineață, la timpul potrivit, ne ziceți la telefoanele pe care vi le-am amintit.

0: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
1: Mai mult decât radio. Napoca FM.
2: Între 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii, numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zilele promoționale Diego. 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus.
3: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea salonului Muse, și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Muse te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Muse Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Muse. Frumusețea ta, inspirația noastră.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

sau mă rog, ceva de felul acesta. Dar vedem că mai facem pronosticul. Cine câștigă campionatul mondial de fotbal, început ieri la ora 22, dragi prieteni, în Mexic a început, Statele Unite și așa mai departe. Cine câștigă? Poți să câștigi la rândul tău un city break. Doi dintre cei care dau pronosticurile, doi, da, care dau cu pronosticul corect și au și noroc la tragerea la sorți. Dacă sunt mai mulți, câștigă un city break, un tricou în Apoca FM și o cană musai de dimineață. Mulțumim frumos pentru o cană, prietenilor de la Gifts for All. Mulțumim, mulțumim! Bună dimineața și spor la treabă acolo, da? Cam asta e povestirea și cu pronosticurile. Rămâneți cu noi și rețineți numerele de telefon. 0264-585-888 sau 0734-407-407. Salut, Radule! Ce faci, omule? Ștefane, e ora 9, ora preferințelor muzicale. Deci, nu uita că ești dator de vinerea trecută cu muzică de-asta gălăgioasă, adică din sacul de iută 666, de pe casetele tale TDK și casetofonul Sanio, piesa 66, Master Band, a celor de la AC/DC, Master Band. Să vedem, găsim Master Band sau ce vrea să zică prietenul cu AC/DC, că mă omoară cu chitările lor, cu tot ascultătorii, cu rock-uri, cu balamuc, domn. Balamuc, îmi creează probleme de dimineață. Aoleu, vedem cum facem. Dau mai încet, eventual aici, din volum. Un piculeț, un piculeț. Așa e, răspuns corect, dragă Ioana I. La ghicitoare, să mai zicem o dată ghicitoarea, până ne luăm cu casete, cu capul în saci de iută și de toate alea. El te fură, iar tu nici nu-l vezi, nici nu-l auzi. Ce să fie? Ghicitoarea noastră tot la WhatsApp-ul 0734 407 407. El te fură, iar tu nici nu-l vezi, nici nu-l auzi. Cu premiu important de asemenea la final de emisiune. Poftiți la noi. Sempre, sempre. Ai văzut, draga noastră, că avem și sempre, sempre Corasau aici de dimineață. Avem, salutăm Turcia. Avem trei familii de ascultători în Turcia. Da, s-a dus în iunie ca să nu fie foarte cald în iulie-august. Avem trei ascultători în Turcia, îi salutăm cu drag. Bună dimineața, Ștefan, cam târziu te salutăm. Lasă, Dane, că sunteți în vacanță. Dormiți, mic dejun, baie, nisip, cocktailuri. Să rămână doamna Lili, să rămână, să rămână. Toate cele bune, am văzut acolo ce meniu aveți. Ce... Aia, da, brav, vacanță frumoasă. Pe Ovidiu în Turcia îl salutăm de asemenea. Vacanță minunată. Dorin Turcia, bună dimineața. Să fie bine. Ce faci, Mihăiță? Imnul Cupei Mondiale 1990 se poate? Ia să căutăm noi imnul din 1990. Ne trimite Mihai un comunicat ANAF. Faptul că-ți mai rămân bani la final de lună nu este meritul tău, ci este o slăbiciune a sistemului nostru.

0: Ștefane, super fain mixul, Ștefane! Păi voi ce credeți? Că în sacul 197, caseta 105, nu găsim mixuri ca lumea la muzica de pe casete? Sunt, domne, pe casete puse muzici și muzici. Suntem la muzica de pe casete, la Musai de dimineață, aici la Napoca FM. Ce să facem, e radioul orașului nostru. Ne scrii cam ce a vrea să asculți. Dacă avem timp într-o oră să le rezolvăm pe toate câte le doriți. 0734 407 407. O bună dimineață tuturor.
1: Best music is here, good morning.
2: Musai de dimineață.
3: Do you remember these songs? Oldies but goldies.

Oh, give me heart tonight, că vine weekendul, pregătiți-vă, give me your heart tonight. Trup și suflet, să fiți unul cu celălalt. Bine, bună dimineața. Întotdeauna a fost melodios, Shakin' Steven, de la Give Me Your Heart Tonight până la Cry Just a Little Bit, până la piesa aia de Crăciun foarte frumoasă și așa mai departe. O prietenă de-a noastră care mulțumește pentru că am găsit piesa pe caseta 23, sacul 54. Da, este o casetă BASF. Simplă, nu e

aflați că trebuie să salutăm pe cineva și să zicem grație, grație! Neapărat mesaj în Italia, la Cervia. Trebuie să meargă mesajul acolo, că suntem ascultați. În magazin, în brutărie, în Cervia. Tante Maria! Tante Maria! Buongiorno! Mihaela, Tanti Maria Cervia, grazie per i biscotti e la torta, molto buoni, molto buoni, oi, oi, oi, oi, oi. Bun, bun, bun, s-au gândit la noi, Tanti, Tante Maria din Cervia, are un magazin, când mergeți în Cervia, căutați, e acolo Tante Maria, e și Mihaela, e și băiatul lui Tante Maria. O brutărie cu niște minunății, prieteni, aoleu, n-am mâncat în Cluj așa ceva și nici pe unde am mai fost. Ceva biscuiți, poate impropriu zis, că niște lucruri așa mai deosebite. Dar ce, și biscuiți acolo și tortul și aoleu, foarte bune. Foarte, foarte bune. Mihaela, mulțumim, mă schimpuiți că o trimit Tante Maria, care e patroana brutăriei și a magazinului, e italiancă. Ne-a trimis din Italia, domnule, că ne ascultă de acolo, înțelegi? Extraordinar! Mihaela, Tanti Maria, grazie! Per i biscotti! Oh, torta! Molto buone, am zis, molto buone! Foarte bun! Mulțumim frumos! Ok! Ciao, ciao, ciao, ciao! Mulțumesc, Mihaela, toate cele bune! Ștefan, e un Beat It, ai? Cu Michael Jackson, Beat It? Ăla cu scandalul, cu băieții de cartier, când unul îi zice altuia, șterge-o dacă nu vrei să fie cu scandal. Beat It, man! Beat It! Avem, sigur că da, și avem și cu solo de chitară lui Eddie Van Halen. Da, știți povestea cu solo ăsta de chitară, cu Eddie Van Halen? Vreți să vi-l povestesc cât e ceas? Nu vreau să prelungesc acum. Stați că prima dată ascultăm o piesă pe care Mihai o via, o piesă celebră și frumoasă de asemenea. Mihai, să vezi că vine piesa! Oh, frumoasă e! Italia, Italia! Ieșe sole, ieșe sole! Nino D'Angelo! Bun, bun!

0: 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii, numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zilele promoționale Diego, 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus. Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
1: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
0: PetraSmiles.ro.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Good morning, everyone!
5: Musai de dimineață!
6: It's time for oldies. Old times, good times for present times. Listen!

zice, s-a auzit bine? Animal X la cerere, by request aici de dimineață din partea unui prieten de al nostru. Am găsit de pe casetă, de pe vremurile imemoriale. Sigur că da. Ce, te interesează din ce sac a fost? Păi a fost sacul 315. Exact, caseta a fost 199.

vreți voi pe aici, să văd eu. Da, Beat It, l-am uitat de Beat It cu Michael Jackson. Vă spuneam de chitara lui Eddie Van Halen, de la trupa Van Halen. Eddie Van Halen, născut în Olanda, în Amsterdam, unul dintre cei mai buni chitariști ai lumii. Din păcate, la 65 de ani s-a grăbit un piculeț. Din păcate. Care-i povestea cu solo-ul lui iconic, să zicem, iconic de chitară de pe piesa asta care a devenit celebră, da, celebră lumea întreagă, odată cu albumul de pe care vine. Producătorul discului, celebrul muzician și producător Quincy Jones, mare muzician, l-a sunat pe Eddie Van Halen, chitaristul formației Van Halen și a trupă mare, celebră. Și l-a sunat pe Eddie Van Halen, care făcea ceva repetiții în studio, și a zis Quincy Jones: salut, Eddie, am o rugăminte, o întrebare pentru tine, dar e înainte de toate o rugăminte. Aș vrea să ne întâlnim pentru că aș vrea tare mult să înregistrezi un solo de chitară pentru o piesă a lui Michael Jackson. Eddie Van Halen un pic, Eddie, Michael Jackson? Păi că-i pui la vremea aia și acum, Michael Jackson era cel mai vândut muzician din lume. Zice, da, cred că am liber să vin. Eu stau în același oraș și zice, o să vin. O să ajung curând. Și-a luat o bere și chitara și s-a dus în studio. Acolo era Michael Jackson, era Quincy Jones, mai erau câțiva tehnicieni, câțiva muzicieni în studio. Și au explicat despre ce vorba. I-au pus piesa și zice, aici, în partea asta, e o lipsă. Aici ar trebui un solo de chitară. Și credem că tu l-ai putea face excelent. Sigur că au mai fost cereri. Au fost unii chitariști care au zis, doamne, eu nu mă bag pe muzică pop, nu-i de mine, că eu sunt, vai de mine, intelectual. Știți poveștile astea, da? Noi nu ascultăm muzică de asta, că noi așa facem, trecem bine, să fiți sănătoși. Așa că în 20 de minute s-a rezolvat totul. Deci a pus muzica, a văzut tonalitățile de Van Halen și a făcut solo de chitară în vreo 5 minute. Deci rapid, așa, pac, pac, pac, solo de chitară pe care o să-l auziți imediat. La final, după ce au terminat și el și-a luat încă o bere și chitara și să plece, Eddie Van Halen, a zis cu Quincy Jones, mai puțin că ar trebui să semnăm contractul. Payment, să te plătim. Poftim, zice Eddie, să te plătim, că trebuie să te plătim un contract, că aici e vorba de milioane de dolari. Nu, eu am făcut-o din plăcere. Eu fac din plăcere foarte multe lucruri. Alo, zice, alo. E vorba de milioane de dolari, trebuie să semnez de aici pe hârtiuță. Cred că voi n-ați înțeles că eu nu am nevoie de bani de pe chitara asta, eu am făcut-o cu plăcere. S-a lăsat o liniște în studio, nu prea pricepeau oamenii despre ce e vorba. Păi, Michael Jackson s-a uitat lung și a zis, te rog, trebuie să te plătim. Nu, n-ați înțeles, nu vreau nimic. Și-a luat berea și a plecat. Eddie Van Halen, fabulos. Fabulos Eddie Van Halen. A devenit una dintre piesele memorabile ale lumii și discul, nu mai povestim, vândut în milioane și milioane și milioane de exemplare. Colegii lui de la Van Halen l-au certat pe Eddie. Bă, tu ești sănătos la cap? Un tip extraordinar. Extraordinar. Când totu-i, când vorbim mai de bani, bani, bani.

piesă cu Michael Jackson. Ce muzician și Michael Jackson. Apropo, după solo-ul de chitară din studio, după ce a rezolvat cu studio, cu solo-ul de chitară din Van Halen, s-a lăsat o tăcere. Michael Jackson se uita lung așa și a zis: ești extraordinar, Eddie. Ești extraordinar. Mă rog, când am auzit și povestea cu bani, că nu vrea bani, deci oamenii n-au mai priceput nimic din poveste. La începutul anilor 90, Eddie Van Halen s-a despărțit de soția lui și a trecut prin momente foarte, foarte grele, alcool, alte minunății pe care nu le amintim la radio. A avut momente foarte, foarte

ai nevoie de ajutor, eu sunt aici. Dacă ai nevoie, doar să mă suni și cu mare, mare drag rezolvăm orice problemă. Și vreau încă o dată să-ți mulțumesc pentru gestul tău extraordinar și pentru solo-ul tău de chitară de pe Beat It, a zis Michael Jackson. O să vă mai spun cu altă ocazie, vinerile viitoare, o întâmplare cu Eddie Van Halen și cu, cine? Cu Led Zeppelin. Da, celebra trupă. Lucruri foarte interesante. Ștefane, dacă tot ai zis de Van Halen, nu dai o piesă? Este! Că avem toată discografia Van Halen. Eddie Van Halen, chitară, Can't Stop Loving You. Sammy Hagar, la voce.

0: auzit Laura Stoica? S-a auzit? Bun, înseamnă că emitem, înseamnă că e bine. Nu uitați, dragi prietene, vouă prima dată mă adresez, avem un concurs cu salonul Muse de la Cluj, frumusețe la superlativ. Un voucher de 200 de lei. Trebuie să răspundeți corect la întrebarea pe care o să o pun imediat peste câteva minute. Locațiile lor pe Traian numărul 2 în Florești, Cluj, strada Dunării 35, Cluj-Napoca, și pe Bună Ziua numărul 39 la Cluj, salonul Muse, frumusețea care te reprezintă.
1: Cluj e în mișcare, iar tu ești în control.

Cluj Vest. Poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: All this but goodies.
6: Best music is here. Good morning.
7: Musai de dimineață.

Buenaventura di Piune, state italiana, 1990, cu Gullit, cu cine mai era pe acolo, mari jucători, da, și din Germania, Italia, 1990.

0: sacul 401 de iută, sigur găsit la bunica în pod, sacul, casetele de la noi, de când eram copii. Sigur că da, bună dimineața. Facem concursul cu salonul Muse. Fetele, concursul cu salonul Muse, 0264585888, 0734407407, un voucher de 200 de lei. Să fiți mai frumoase decât sunteți. Bine, fetele, hai să vedem cum rezolvăm. 0264585888, 0734407407. Oxigenera Pro, tratament facial pentru un ten luminos și revitalizat. Cryotec 360 plus MS, remodelare corporală eficientă care arde grăsimea și tonifică musculatura. Ce ziceți voi de minunățile astea de la salonul Muse, frumusețe la superlativ? Spuneam, dar nu mai spun că e cineva. Bună dimineața!
1: Alo, bună dimineața!
0: Vreți să fiți mai frumoasă decât sunteți?
1: Da?
0: Da. Na, bun. Păi facem în felul următor. Fiți atentă aici. Dacă ați fost atentă. Da?
1: Da.
0: Unde sunt? Unde sunt? Alo. Unde sunt cele trei locații ale celor de la Muse, salonul Muse?
1: Da, este vorba de Florești, strada Traia numărul 2.
0: Ia, auzi, domnule.
1: Dunării 35, parcă.
0: Trească internetul. Și?
1: Și bună ziua.
0: Exact, numărul 39, salonul Muse, frumusețea care te reprezintă, zic aici prietenii noștri. O salutăm și pe Alexandra de la salon. O bună dimineață, 7 ani de experiență în domeniul beauty. Salon Muse îți oferă servicii complete, coafor, mani, pedi, cosmetică, make-up și tratamente faciale premium. Cam asta e. Dar reținut, nu așa?
1: Am reținut, sigur.
0: Bun, bun, rămâne la telefon și vorbim, da?
1: Bine, mulțumesc.
0: Bine, și eu mulțumesc că ești cu noi, draga noastră. Bună dimineața, Ștefane, ai un voltaj la 20 de ani, cât e ceasul? Păi deja și 4 minute, păi ce facem aici? Suplimentare când vine weekendul peste noi? Ștefane, Marius Dragomir cu Party in Transilvania. Ai, Ștefane, Salt and Pepper, push it, push it, că vine weekendul. Ștefane, Joy, Touch by Touch. Ai, aole... Hai la nuntă! Cât se dă? Cât? Cât dai vecine? Cât?

dragă prietene, dai repede răspunsul corect la 0734-407-407, push it real good. El te fură, iar tu nici nu-l vezi, nici nu-l auzi. Ce să fie ghicitoarea noastră la jocul de dimineață? El te fură, iar tu nici nu-l vezi, nici nu-l auzi. Ultima dată când mai zicem ghicitoarea. Păi lumea, bă, că se mai împinge în continuare, dom'le, că e vinerea verde și înghesuială mare, mare, mare, merge lumea cu autobuzul. Incredibil! Mulțumim frumos! Cine? Stella! Stella de la Covabel! Alo, Stella! Bună dimineața, draga noastră! Vă, că ai prăjituri acolo! Ha? Bravo, la mulți ani, Stella, din partea colegilor, la mulți ani, bucurii, toate cele bune. A venit Stella la Covabel cu prăjituri astăzi și suc. Fetele se răsfață acolo, da. Mulțumim frumos. Ce faci, dragă prietene? Răzvun, să trăiești Barbarossa. El e pe autobuz acum, dar ai și pe motocicletă din când în când. Cât dau? Două curse de autobuz de vineri? Ai, bate-te să te bată. Ai, numai bine. Aoleu, a treia vineri, că nu mă bagi în seamă, Ștefane. A, ce vrei, Murray Head cu A Night in Bangkok? A, doamne, că nu te-am uitat. Ce bucurie te agiți așa de tare. Păi trebuie să căutăm în sari.

0: că e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Bună dimineața, Cluj!
0: All this

E clar că dacă dragoste nu e nimic, nu are dreptate, Nea Gheorghe, nu? Eu așa zic, are perfectă dreptate. Unde dragoste nu e, balamuc, e aiurea, e scandal, e tot ce nu vrei, aia este. Stai un pic că ne-a trimis Alin de pe tramvaiul 88. Undeva în Someșeni a trimis mesajul. În Someșeni, da, dar Aline, ne-au trimis din Someșeni înapoi cu troleu mesajul tău. Vezi, Aline, de pe tramvaiul 88, că e 0734, reții? Dar ai grijă acolo la intersecție un pic. Așa, ai grijă acolo. 0734 407 407. Aline, numai bine, mulțumim lui Răzvan sau Răzvun 213, un aparat de bărbierii la concurs, Ștefane. Auzi, Răzvunule, ce? Barbarosa, cum îi zic eu. Nu, dom'le, nu, Răzvan de pe autobuz, sau mă rog, troleu. Nu e, nu l-am văzut în autobuz, l-am văzut pe autobuz. Că bă, că ați insistat vreodată că e în autobuz, Ștefane, nu, nu, dom'le.

în stație și l-am văzut. N-a zis nimic, știi? Și am văzut, fii atent, acum se urcă pe autobuz de DD. Numai să se calmeze. Și cu călătorii, nu-i simplu. Nu, știu șoferii de la CTP că e complicat. Bine, răspunsul corect că trebuie să plecăm, că deja voi exagerați. Pur și simplu exagerați. Asta nu-i

prieteni, nu somnul, nu timpul, nu alea toate, înțeles? Sau băiatul ăla care o fură pe fată și o duce la casă, pe vremuri, era... Nu e băiatul. E gândul, el te fură, iar tu nici nu-l vezi, nici nu-l auzi. Mulțumim!

Frumos! Selectăm toate răspunsurile corecte și vedem despre ce este vorba. Mulțumim frumos! Din opera rock, Chess, mă rog, opera rock, oarecum. Din opera Chess era un artist foarte interesant, Murray Head. Pentru prietenul nostru care zice că nu-l băgăm în seamă nici vinerea asta, Murray Head cu O noapte în Bangkok. Hit la vremea ei piesa asta. Ia uzi cum începe. Orient, Orient! Pentru că e o noapte în Bangkok, One Night in Bangkok. Murray Head, caseta 17, sacul 401. Fiți atenți, fiți atenți că începe, fiți pregătiți!

Flashback, back in the time. Do you remember these songs?

Cu voi trebuie pus piciorul în prag. Cu voi trebuie pus piciorul în prag. Nu se mai poate așa ceva. Deci omul vă dă unghia de la degetul mare, de la piciorul stâng și voi luați tot piciorul. Nu se poate una ca asta. Trebuie să ne oprim în momentul acesta. Hai să tragem la sorți un câștigător. O cană, un tricou, musă de dimineață în Apoca FM și un weekend la pensiunea și pini.

fetele mesaje. Fetele de la CR, bună dimineața. Să fie, trebuie să rezolv un împrumut cu ele. Că vreau să mă duc în Singapore. Atunci trebuie un împrumut de la CR, de acolo, de la fete. Mulțumim frumos, la Pizzeria Opera, data viitoare, vineri, că nu mai e timp, Led, ZZ Top, Laurențiu, nu e timp, mai sunt mai multe aici lucruri, Casa Blanca vrea cineva, și așa mai departe. Vinerea viitoare, dacă suntem sănătoși și bucuroși. Tragem la sorți, repede, repede, repede, repede, că ne grăbim spre weekend. Ștefan, nici nu avem gălăgie cu AC/DC, nu, domne, că e Balamuc oricum, tu nu vezi ce e aici? Pe bune, tu nu vezi ce Balamuc e aici? Un pic să ne relaxăm, poate vinerea viitoare dacă ne relaxăm un pic. Mai pleacă lumea în concedii, mai alea toate, și atunci putem da între noi un AC/DC, știi? Un Thunderstruck sau ce vrei tu acolo, Master Band și alea toate. Bine, data viitoare, cu răbdare ardelenească, vă rugăm frumos! Emil P. câștigă un tricou, o cană și de asemenea un weekend la pensiunea și pimița lui Teo în cetatea Sighișoarei. Mulțumim frumos, am plecat, gata, ajunge, dragi prieteni, prea multă muncă nu e bună, dar deloc, deloc, deloc nu e bună prea multă muncă. Agnes și de asemenea Ioana, bună dimineața, că n-ați auzit-o pe Agnes, cum cânta ea, domne, cum rezolva lucrurile pe bancheta din spate a mașinii. Vreți să o auziți? Fiți atenți aici! Ați auzit? Deci nu mai discutăm, nu mai comentăm, nu mai băgăm bețe în roate. Agnes a zis, așa rămâne. Ștefan Lucorean vă salută cu drag, vă dorește ceea ce vă doriți. Da, asta vă doresc, deocamdată weekend de minunat. Dacă cumva vă grăbiți să plecați, cum mă grăbesc și eu. Bucurii, Ștefan Lucorean, rămâneți cu radioul orașului nostru, Napoca FM. Mafcom, Bulevardul Muncii 16, Scule și Echipamente.

0: vineri, dacă e vineri, e zâmbetul din ce în ce mai larg pentru toată lumea și pentru cei mici și pentru cei mari, pentru că vine weekendul. Grațiela Ionescu sunt, am muzici bune pregătite pentru voi, așa că rămânem împreună și dăm volumul sus!
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
2: Haide!
3: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
4: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi? Într-un singur loc. Bebe te așteaptă în Julius Mall.
5: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
6: Mai mult decât radio. Napoca.

și vouă despre elixirul sănătății, noul elixir, apa alcalină. A devenit în ultimii ani unul dintre cele mai promovate produse din industria wellness. Vedete de la Hollywood au asociat imaginea lor cu diferite branduri de apă alcalină, alimentând convingerea că această băutură ar putea aduce beneficii importante pentru sănătate. Iată, specialiștii spun că poate neutraliza aciditatea din organism, poate încetini procesul de îmbătrânire și chiar reduce riscul unor boli grave. E bine de știut că apa alcalină face minuni. Există și minuni, se pare, în ceea ce privește tinerețea fără bătrânețe, că de

știre pentru cei care vor să scape de insecte, de gărgăuni. Trucul cutiei de chibrituri este suficient să deschizi scurt fereastra pentru aerisire și deja sunt acolo oaspeți nepoftiți, cum ar fi muște, viespi sau albine, care nu își pot găsi drumul de ieșire. Apoi lovesc insistent geamul și devin o adevărată pacoste. Persoanele care nu vor să rănească animalele de obicei nu folosesc o lovitură de muște, ci încearcă să arunce

0: insect aterizează pe fereastră, deschideți cutia goală și așezați cu grijă capătul deschis peste ea. Apoi închideți ușor sertarul cutiei. O viespe, o albină sau o muscă va rămâne astfel prinsă în siguranță înăuntru. Apoi deschideți fereastra larg, dați drumul vietății, dar mare grijă să nu intre altele.
1: Între 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii, numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zilele promoționale Diego. 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus.
2: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea salonului Muse și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Muse te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Muse Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Muse. Frumusețea ta, inspirația noastră.
3: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
4: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: All the hits. Yeah. It's my number one.
6: All day.
7: Napoca FM.
8: Hey, this is Sandra

Salariile preoților se schimbă din 2027. Noua legea salarizării unitare, care ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, aduce modificări importante și pentru personalul clerical. Potrivit proiectului aflat în dezbatere, salariile preoților vor fi calculate după o nouă grilă, iar veniturile de bază vor varia în funcție de studii, vechime și grad profesional. Conform proiectului, valoarea de referință utilizată pentru calcularea salariilor din sectorul public va fi de 4.100 de lei brut. În cazul personalului clerical, coeficienții de salarizare vor varia între 1,42 și 1,60. Astfel, salariile brute lunare pentru preoți vor fi următoarele: pentru un debutant cu studii medii 5.822 de lei, pentru un preot gradul 1 cu studii superioare 6.560 de lei brut. Nu că ne-ar fi interesat în mod special, dar cu siguranță există și curioși, pentru că știm cum e. Românul întreabă: oare cât câștigă doctorul, cât câștigă preotul, cât câștigă vecinul și tot așa, nu?

0: Între 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii, numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zilele promoționale Diego, 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus.
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe

0: avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

Vara aduce temperaturi ridicate, iar hidratarea devine una dintre cele mai importante preocupări pentru sănătate. Deși apa rămâne esențială, specialiștii atrag atenția că și alimentația poate contribui semnificativ la menținerea nivelului optim de hidratare. Și există numeroase fructe și legume care conțin peste 90% apă și pot ajuta organismul să facă față căldurii, și anume castraveții, cu un conținut de apă de peste 96%, castraveții ocupă primul loc în topul alimentelor hidratante. Pe locul 2 se află roșiile, vedetele sezonului, pe locul 3 grapefruitul, are și el 91% apă și este bogat în vitamine, și căpșunile, pe lângă gustul lor dulce și răcoritor, căpșunile conțin aproximativ 91% apă. N-aș fi zis, și mai sunt și bune, te și hidratează, merge să punem și puțină frișcă, ca să fie meniul complet. Hai că am înghițit deja în sec, mai bine ascultăm muzică!

0: Iată eșecul educațional în România raportat la numărul absențelor elevilor, 1,5 milioane doar în acest an. Despre absențe, despre chiulangii vorbim peste câteva minute, așa că rămâneți cu mine, Grațiela sunt și mă întorc, dar deocamdată zic să mai stăm puțin pe relax cu ceva muzică. Audiție excelentă!
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turta, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turta.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Napoca FM.
6: Your number one hit music station.

jumătate de absențe au cumulat în acest an școlar elevii din capitală. Și nu doar ei au chiulit. Hai să fim serioși. Chiulul elevilor și toleranța exagerată a profesorilor în fața acestui fenomen au dus România pe primul loc în Europa în privința eșecului la examene. Ministerul Educației insistă că investițiile făcute pentru a atrage pe copii la școală au o eficiență limitată dacă părinții nu au grijă ca școlarii să ajungă la ore. Și absențele nemotivate au început să apară cu zecile în cataloage încă din clasele primare, avertizează experții internaționali. Să nu ajungem cumva la faza în care chiulesc și cei mici de la grădini.

0: Între 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii, numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zilele promoționale Diego, 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alegi

0: Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete Finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

productiv lucru pe care îl putem face este să ne odihnim. Avem nevoie de atenție și concentrare pentru a face față activităților de zi cu zi, iar acestea nu sunt posibile fără somn. Iată, avem horoscopul zodiilor somnoroase păsărele. Peștii sunt unul dintre cei mai mari somnoroși ai zodiacului. Acest semn de apă este activ, are empatie sporită și inteligență emoțională. Taurii, ca semn fix de pământ, taurul știe că lent și constant va câștiga cursa. Această personalitate înfrigurată prețuiește succesul, luxul și se pare că și somnul. Și racii pot intui ce simt ceilalți, ceea ce poate fi o superputere socială destul de puternică, dar trebuie să fie odihniți. Ce atâta somn, o viață avem și pe aia s-o dormim, ia mai bine!

săptămână și cam gata din partea mea pe ziua de astăzi. Grație la Ionescu sunt, vă doresc o audiție excelentă în continuare și va fi pentru că muzica e pe gustul vostru. Până una alta, toate bune, v-am lăsat, v-am pupat și spor să aveți pupii!

0: de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
2: We're your number one. Number one.

poate complica lucrurile, iar calmul devine cel mai bun aliat, așa că stăpânirea de sine ne-a arătat de multe ori că este cea mai bună alegere, mai ales în momentele foarte tensionate. Zic că să învățăm zilnic ceva nou, să încercăm să ne controlăm emoțiile cât mai bine și o să vedeți lucrurile cum o să se schimbe. Ramona sunt, vă salut și vă invit să fiți alături în următoarele ceasuri. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine!

0: Între 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii, numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zilele promoționale Diego, 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
2: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, aeroportul internațional Avram Iancu Cluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: That's my number one hit music station. The hits are on. Hits. 102,2. Napoca.

Destinațiile preferate de vacanță ale europenilor, însă specialiștii recomandă călătoriile în extra sezon. Perioadele de primăvară și toamnă oferă temperaturi plăcute, mai puțin aglomerație și tarife mai avantajoase la transport și cazare. Turiștii se pot bucura de aceleași atracții, de la plaje și situri istorice până la gastronomia locală. Alegerea extra sezonului poate transforma vacanța într-o experiență mai relaxantă și mai accesibilă. Dacă mergi în Grecia în extra sezon, ai șansa să faci poze la obiective fără să apară încă 200 de turiști în cadru.

0: citat de presa latinoamericană în ultimii ani, a comparat modul în care oamenii din diferite țări percep gelozia în relații. Cercetarea s-a bazat pe chestionare despre reacțiile la infidelitate sau la flirt. În unele rezultate publicate în rapoartele culturale despre relații, Italia apare printre țările cu nivelul cel mai ridicat de gelozie declarată, iar Columbia este adesea menționată imediat după. Sociologii spun însă că astfel de situații trebuie interpretate cu atenție, deoarece gelozia este influențată de cultură și de modul în care oamenii răspund la sondaje. Practic, studiile măsoară percepții și declarații, nu comportamentul real din viața de zi cu zi. Așa că dacă primești un mesaj și te întreabă unde ești, uneori nu este întrebare, e anchetă.
1: Haide! Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haideți, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
2: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Day te așteaptă în Julius Mall.
3: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
4: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
5: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
6: Asculți Vibe-ul Clujului. Good hits, good vibes. Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

Un studiu realizat de cercetătorii americani a analizat mii de cupluri și a descoperit o corelație interesantă între costul nunții și durata căsniciei. Potrivit datelor, cuplurile care cheltuiesc foarte mult pe ceremonia de nuntă au statistic o probabilitate mai mare de divorț. Cercetătorii spun că explicația ar putea ține de presiunea financiară care apare după eveniment sau de așteptările foarte mari create în jurul acelei zile. În schimb, cuplurile care au organizat nunții mai simple sau mai mici au raportat relații mai stabile în timp. Specialiștii subliniază însă că stabilitatea unei căsnicii depinde în primul rând de comunicare și compatibilitate. Dar nu uitați totuși, secretul unei căsnicii lungi e să începi cu o factură.

your new music station, Napoca FM.

0: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte.

0: Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
3: Your number one.

Un studiu despre relațiile de familie arată că părinții care mențin o legătură apropiată cu copiilor pot avea o stare de sănătate mai bună pe termen lung. Cercetătorii spun că timpul petrecut împreună cu familia și sprijinul emoțional contribuie la reducerea stresului și la o stare generală de bine. În timp, relațiile apropiate îi ajută pe părinți să se simtă mai implicați și conectați cu cei din jur. Specialiștii spun că legăturile familiale puternice pot influența pozitiv atât sănătatea fizică cât și pe cea emoțională. Așa că dacă mama te sună cam des, se pare că nu e doar grijă, e și un pic de tratament.

0: depășească pragul de 100 de milioane de turiști și cum încearcă autoritățile să gestioneze efectele supraturismului. Tot atunci vorbim și despre Oții, celebra mumie veche de peste 5.000 de ani, care continuă să ofere informații surprinzătoare oamenilor de știință. Ramona sunt, stați cu mine!
1: Între 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii, numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zilele promoționale Diego. 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
5: Napoca FM.
6: Bună, sunt Alexandra Stan.
7: This is Ariana Grande.
8: Hey, it's Bruno Mars.
5: Napoca FM.
9: Hit Music Station.

0: Și în acest an, pragul de 100 de milioane de turiști după recordul de 97 de milioane de vizitatori înregistrat anul trecut. Reprezentanții industriei turistice spun că sezonul se anunță unul excelent. În același timp, în mai multe zone ale țării se intensifică protestele împotriva supraturismului. Localnicii reclamă aglomerația și impactul asupra costului vieții. Turismul aduce venituri importante, dar și provocări tot mai mari pentru comunitățile locale. În Spania sunt așteptați atât de mulți turiști, încât și turiștii vor trebui să stea la coadă după turiști.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

aproximativ 5300 de ani continuă să ofere informații valoroase cercetătorilor. Un nou studiu arată că în corpul lui Oții, supranumit omul ghețurilor, au fost descoperiți microbi și ciuperci care au rămas viabili timp de milenii. Oamenii de știință spun că aceste microorganisme oferă indicii importante despre sănătatea și microbiomul oamenilor din epoca cuprului. Descoperirea ar putea schimba modul în care sunt studiate și conservate rămășițele antice. După 5300 de ani, Oții încă îi ajută pe cercetători. Unii dintre noi, nici după un weekend, nu mai găsim unde am pus cheile.

0: și la finalul ediției de astăzi. Așa cum vă spuneam și la început, calmul și stăpânirea de sine pot face diferența în multe situații. Uneori, câteva secunde în plus, înainte de o reacție, ne pot scuti de multe complicații, așa că aveți grijă cum reacționați. Ramona sunt, până data viitoare vă spun doar atât. Toate cele bune! Pa, pa!
1: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea salonului Muse și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Muse te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Muse Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Muse. Frumusețea ta, inspirația noastră.
2: Între 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zile promoționale Diego, 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus.
3: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

Dragi și bune să ne fie după amiaza la o nouă ediție de Blocați în FM în după amiază de vineri, puțin trecut peste 16, într-o zi de 12 iunie. Vasica Prăsunt eu și la Napoca FM live pe 102.2, dar și pe napocafm.ro. Preț de 3 ceasuri, suntem bucuroși să fim împreună, să ne facem ziua asta de vineri mai bună și să întâmpinăm weekendul. Un weekend care va fi plin de fotbal, pentru că a început Cupa Mondială. Strigă doamnele și domnișoarele de acasă în momentul acesta. Dar să știți că, oameni buni, Cupa Mondială nu e doar despre fotbal, ci anul ăsta mai mult ca niciodată e despre scandal, vorba lui Spike. Acum, care este treaba? Bă, ci că pe lângă toate lucrurile negative care s-au spus despre Cupa Mondială, care a început aseară, e unul care m-a amuzat foarte tare. Ați văzut festivitatea de deschidere, eu am văzut-o în direct și mie nu mi s-a părut așa din primele mele analize, ca să zic în felul ăsta, dar și că unii susțin că Shakira, care a cântat pe scenă aseară, n-ar fi fost de fapt Shakira și ar fi fost o dublură. De te umflă râsul, nu alta. Bine, o să comentăm subiectul ăsta un pic mai târziu. Avem 0734 407 407 pentru mesajele voastre pe WhatsApp.

0: ați văzut deschiderea campionatului mondial de fotbal? Ei, eu am văzut-o și am fost foarte bucuros de tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Pentru că, uite, domnule, a fost spectacol. Mexicul chiar a oferit o festivitate frumoasă de deschidere. Probabil că America, United States of America, i-a depășit așa în îngânfare. Pentru că, precum știți, în toate cele trei țări are loc câte o festivitate oficială de deschidere. Dar eu zic că din toate trei, Mexica a demonstrat că poate să fie grandioasă și fără să fie îngânfată. Dar mă rog, nu comentăm treaba asta, ci vorbim despre Shakira, despre cea care cântă imnul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal, care a început joi seara, și Burna Boy, băiatul din Nigeria, dar nu asta contează. Unii oameni zic că, domnule, frumos, dar parcă n-a prea fost Shakira. După ce aceasta și-a făcut apariția la inaugurarea primului meci al campionatului mondial din 2026, un val de comentarii a apărut pe rețelele sociale, în care mulți internauți susțin că cea de pe scenă nu ar fi fost cântăreața colombiană, și o dublură. Susținătorii acestui curent, să-i spunem așa, au identificat diferențe în gesturi, trăsături și modul în care s-a mișcat pe scenă, comparativ cu aparițiile obișnuite ale Shakirei. Un număr foarte mare de utilizatori au analizat imaginile secundă cu secundă și au publicat comparații vizuale, iar păreri opuse au circulat intens. Unii au fost convinși că au văzut-o pe Shakira în carne și oase, alții că a fost o dublură. Băi, eu nu cred chestia asta. M-am uitat și eu la festivitatea de deschidere, am ascultat-o pe Shakira cântând live. Nu cred că s-a pus problema. Da, vezi că oamenilor le plac conspirațiile și se simt bine în preajma lor. Tu ce crezi, a fost sau nu Shakira acolo?
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
1: PetraSmiles.ro. Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

Ne întoarcem, prieteni dragi, evident stăm de vorbă despre, și cu voi mai bine spus, spune cineva care s-a uitat aseară la festivitatea de deschidere, Vasi, mie mi s-a părut că aduce mai mult cu Irina Login decât cu Shakira. Cârcotaș ascultătorul nostru, dar mi-a plăcut gluma foarte bine. Mulțumim, Andrei, de la tine vine mesajul. Apoi, Alexandra ne salută și ea o zi minunată și de la Sorin, foarte frumos din partea voastră că ne scrieți și că ne dați de veste că sunteți aproape de Napoca FM astăzi în zi de vineri, weekendul care bate la ușă. Cu mine te reauzi în data, mersi tare, fain de mesaje, blocate în FM continuă.

0: tot aici suntem, evident, tot blocați în FM pentru finalul primei ore de emisiune. Ora 17 ne face imediat cu ochiul și avem treabă și după fix, bineînțeles, cu alte subiecte drăguțe, cu multă energie faină, cu muzică bună, așa cum facem noi de fiecare dată. Vineri 12, cu puțin noroc, putea să fie vineri 13, dar atât s-a putut anul ăsta. Na, ce să-i și faci, nu te poți supăra pe destin. Bine, lăsăm prostituțele deoparte, eu sunt Vasi Capra și ne auzim după fix imediat. Blocați în FM în continuare.
1: Între 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii, numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zilele promoționale Diego. 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus.
2: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie, ai Bioderma Photoderm X-Defense, cremă de față SPF 50+, diverse sortimente la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Bună dimineața, începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
0: Napoca FM.
2: 102,2 FM.

așa cum ți-am promis, mă întorc alături de tine și te salut cu mare drag, indiferent pe unde te-ai aflat. Tot la Napoca FM suntem și tot blocați în FM pentru începutul orei a doua. Continuăm să vorbim despre fotbal și despre, dar nu despre fotbal în modul tehnic, pentru că, da, ce mai e de spus? Coreea de Sud și Cehia au încheiat 2-1, victorie surprinzătoare pentru sudcoreeni azi dimineață, iar aseară Mexic învinge cu 2-0 Africa de Sud. Dar acum, avea o problemă. Iar femeile care ascultă momentul ăsta, dacă până acum au fost mai îngăduitoare cu soților sau cu iubiților, eu zic că după ce spun știrea asta, s-ar putea să-mi iau bătaie la plecarea din sediul Napoca FM de la Cluj, de la bărbații furioși că am dat știrea asta. Fiți atenți, s-a făcut un studiu și oamenii au ajuns la concluzia că acest campionat mondial poate afecta performanțele sexuale ale sexului masculin. Și aici o să vedem și cum și de ce se întâmplă chestia asta. Apoi 0734 407 407, să stăm de vorbă despre ce vrei tu pe WhatsApp.

0: virgulă mare atenție ar face probleme și noi știm lucrul ăsta. Bine, noi știm. Voi, femeile, știți lucrul ăsta, că din punctul nostru de vedere eu zic că fotbalul nu a omorât pe nimeni până acum, cel puțin nu pe cei care au stat să se uite la televizor. Doar că, uite, niște oameni care vor să toarne și mai mult gaz pe foc, pe focul vostru, al doamnelor, domnișoarelor, care aveți o problemă cu noi când ne uităm la meciuri. Zice studiul ăsta că această cupă mondială ar putea afecta sănătatea sexuală masculină, avertizează experți. Factori precum lipsa de somn, consumul excesiv de alcool și alimentația nesănătoasă pot duce la scăderea libidoului, potrivit unui raport Unilad. Bărbații care urmăresc Cupa Mondială FIFA ar putea observa efecte neașteptate asupra vieților sexuale, avertizează experții. Factori precum nopțile târzii, consumul excesiv de alcool, alimentația nesănătoasă și reducerea activității fizice pot influența negativ sănătatea sexuală masculină. Multe meciuri de fotbal din cadrul Cupei Mondiale vor avea loc la ore târzii pentru partea asta de lume, pentru Europa în principiu. Și cred că și un pic din Asia, dar eu am soluția. Eu am venit cu soluția, fiți atenți, treaba e simplă. Dacă vreți, și mă refer aici la doamne și domnișoare, da? Ok, noi să zicem că suntem foarte concentrați asupra meciurilor. Dacă vreți să nu avem problema aceasta, bun, reducem doza de bere, da? Nu mai bem 6 beri la meci, bem 3. Sunt total de acord cu chestia asta. Nu mai mâncăm 2 boluri de alune, mâncăm 1. Și mare atenție, că aici este partea, de fapt, secretul discuției și secretul ca studiul ăsta să n-aibă dreptate. Stați lângă noi la meciuri, bucurați-vă și suferiți alături de noi la meciuri, pentru că așa putem găsi consolarea în voi. Și vorbesc foarte serios când spun treaba asta, da? Chiar dacă nu înțelegeți fenomenul, stați acolo, prefăceți-vă că vă interesează, ideal ar fi să vă intereseze, dar dacă nu și nu, măcar fiți alături de noi și apoi voi veți fi refugiul, dar și raiul nostru după ce echipa va pierde și o să vedeți că lucrurile se rezolvă.
1: Ce spuneți de propunere, doamnelor?
2: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea salonului Muse și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Muse te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Muse Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Muse. Frumusețea ta, inspirația noastră.
3: Haide!
4: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
5: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebetei te așteaptă în Julius Mall.
6: Ia o pauză. Inspiră, expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
7: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
6: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.

Ne întoarcem, oameni dragi, tot la Napoca FM, bineînțeles, pentru alte mesaje venite de la voi. Marius ne trimite un emoticon de la care râde. Iar tot Marius ne zice într-un alt mesaj: salutare, Vasi, eu nu vreau să dau dreptate sau să contrazic studiul respectiv, dar probabil că o lună și jumătate eu și prietena mea vom dormi în camere separate din cauza faptului că el se uită la meciuri. Da, bă, ce să vă spun? Da, nu știu, m-a pus un pic și pe mine pe gânduri știrea de mai devreme. O fi așa, n-o fi așa, naiba mai știe, nu știu, na. Bine, eu acum, în apărarea mea, pot să vă spun că momentan nu am de ce să-mi fac griji, pentru că sunt singur real, dar nici nu m-au uitat toate meciurile de la mondiale, deocamdată. Vedem, da. Probabil că am de ales între o iubită sau meciuri văzute noaptea târziu la televizor. Voi ce ați alege? Just go back and hit him up style. Put your hands on his cash and spend it to the left.

0: nu vă las singurei, tot aici mă întorc alături de voi pentru a vă saluta pe final de oră cu numărul 2 de blocat în FM. Ziua asta de vineri continuă pe 102.2, dar și pe aplicația sau pe platforma noastră pe care o puteți găsi pe site-ul nostru, playerul de pe napocafm.ro. Ascultă-ne indiferent de unde ai fi și dă-ne de veste că faci lucrul acesta. Acum și începe ora a treia, iar eu mă întorc cu bucurie la tine în dată.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Napoca FM.
3: Oh my God!
2: Let's get down to business. Hit Music Station.
4: Hit Music Station.
2: Suntem Cluj, 100%.

Întoarcem, oameni dragi, cu bună după-amiaza și cu bucurie aici la Napoca FM. Salutăm Clujul, indiferent pe unde ar fi el, și despre Cluj am o știre care, bă, pe mine unul mă motivează. Eu am o vârstă, nu o să vă zic câți ani am, o să vă spun doar că m-am născut în 1989 pe 23 decembrie, dar nu vă spun vârsta, nu vă dezvălui. Departe de mine acest gând. Așa, trecând peste prostia asta, bă, câteodată eu mă simt bătrân la vârsta asta și mă simt neputincios, vă jur. Dar când am citit o știre despre o doamnă care a absolvit aici la noi, la Cluj, facultatea la 90 de ani, bă, jur că parcă îmi dau seama că lucrurile pot fi foarte simple dacă vrei tu să le faci simple. Așa că o să comentăm subiectul ăsta și, bineînțeles, avem și informații despre vremea astăzi. Blocați NFM continuă. We'll be right back.

0: Bună, sunt Alexandra Stan.
1: This is Ariana Grande.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Napoca FM.
4: Hit Music Station.
5: Niciodată nu e târziu să o iei de la capăt sau să faci ceva și, bă, câteodată eu mă simt așa bătrân uneori. Adică mă gândesc că uneori e prea târziu să fac o anumită chestie sau altă. Vă spun sincer că om sunt și o vorba aia. Dar doamna Amalia Susana Tușa, considerată cea mai în vârstă studentă din România, a absolvit la vârsta de 90 de ani specializarea teologie didactică din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Absolventa a participat la festivitatea promoției 2026 organizată marțea trecută, cum ar veni, în sala Auditorium Maxim din a Universității din Cluj-Napoca. Sunt foarte fericită, zice doamna. În primul rând, astăzi că am reușit să iau diploma și să-mi fac familia de nume. De minune, a declarat aceasta pentru Trinitas TV. Întrebată cum au fost cei 3 ani de facultate, ea a spus că experiența a fost una plăcută, chiar dacă ultimul semestru a fost mai solicitant. Cei 3 ani au fost, nu pot să spun că obositori. În ultimul semestru am fost cam obosită, dar a fost o bucurie. Un colectiv tânăr, mai sunt și câțiva mai puțin tineri, dar eu sunt decanul lor de vârstă. O realizare nemaipomenită, conchide doamna Amalia. Bă, e o lecție pentru toată lumea și ar trebui să ținem cont de treaba asta, să ne motiveze și să nu ne mai smiorcăim că n-avem timp, că e prea târziu și altele de genul ăsta. Hai că se poate!
6: Între 10 și 13 iunie, la Diego sărbătorim zile promoționale cu card de fidelitate. Profită de reduceri între 15 și 20% la toate produsele, cu excepția celor aflate deja în promoții speciale. Ne găsești în noua locație de pe strada Câmpul Pâinii, numărul 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Și pentru că prețuim fiecare client Diego, fiecare cumpărătură este răsplătită cu un cadou, în semn de mulțumire că ne treci pragul în noua noastră casă. Zilele promoționale Diego. 10-13 iunie. Cumpără inteligent când ai beneficii în plus.
7: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: mobilitatea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
4: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

0: Asculți Vibe-ul Clujului.
1: Good hits, good vibes.
0: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.
2: Hi, this is Ron Morvan and this is my new single Paper Sun. Hope you enjoy.

cer senin. Și palme liber ne simțeam, eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi, crezi că aripile nori.

Informațiile despre vreme, dragi prieteni, astăzi la Cluj-Napoca avem parte de o vreme mai răcoroasă pentru mijlocul lunii iunie. Astăzi vom avea multă nebulozitate, perioade de ploaie și averse trecătoare, iar maxima se va încadra cam până pe la 22 de grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, spre seara ploile se restrâng, iar cerul va deveni variabil. La noapte vremea se va liniști cu unorori temporare și minime între 10 și 13 grade. Pe locuri se poate forma ceață în zonele joase.

0: Și prieteni dragi, cu energie bună, cu vibe fine, așa cum ar trebui să fie într-o seară de vineri, 12 iunie, vară și frumos pe afară, și dacă nu este frumos, facem noi să fie niciun fel de problemă cu muzica, cu playlist-ul plin de energie pe care colegii mei ți-l-au pregătit și după ce mi-au rămas bun de la voi. De ce? Pentru că, evident, Blocat NFM se oprește aici, dar luni de la 16 revine cu forțe proaspete și cu mare, mare drag. Pasii sunt, îți mulțumesc mult pentru prezență, să ai un weekend minunat, pentru că știu că l-ai așteptat ca și mine de altfel. Vizionare faină dacă te uiți la meci, de seara la 10 avem adversara noastră, prietenii noștri, frații noștri din Bosnia, care ne-au făcut țigani. În fine, nu contează, Bosnia, Canada, voi ține pumnii din toată inima Canadei de seara, nici nu se pune problema să țin cu Bosnia, dar asta o mai discutăm noi luni, de la 4 mai comentăm și despre meciuri și despre ce vreți voi. V-am pupat, toate bune, bye!
1: Lujul e în mișcare, iar tu ești în control.

partea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: That's my number one hit music station.
3: The hits are on.
0: Hits.
3: 102,2.
0: Napoca.

0: confort, iar tu, mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta

0: e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: It's hit music.
4: Hit music.
3: Today's hit music.
4: Hit music.
5: Feel
4: music.
5: The vibe. Feel the energy.
4: The number one hit music station.
5: All time music. La Napoca FM.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. All the hits. Yeah. It's my

0: E mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

fantastică. E plăcută. E drăguță. E și frumoasă. Uneori și tâmpită, dar și serioasă. În privirea ei vezi atât de multe lucruri în care te regăsești. Zâmbetul ei îți încălzește sufletul.